wɛnso efi nana abɛbrɛsɛ atwuma traboom ɛma hame se odinche ema nana ya opon ene ne busue nyina ewo emahame nana ya da wasepa ye anope mensuro wati wonyame aye ne nena mweni enje ohumu ninji wakumu mse yeye wonyame aye ne nena

0: Wesi efi ya papa Isaac ho.
1: I like the second verse.
0: Adema na yire ne nemba.

ɛnwom bɛ ne yɛtoa ma awurade ɛfiri sɛ deɛ nyame ayɛ ma yɛ no so yɛhu deɛ ɛnyɛ ma awurade ɛdeɛ ne ayɛ paa nyame dɔ yɛ nse

0: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Kupo wani o. Ajapia bema. Mo okukodrum okukodrufo. Nyansa mu nyansafo. Nimdie mu nimdifo. What bat nasi? Kuku wani. Amansan etawo.